0: 왕모시게 통다 티비안나 네티 버보하다 나포도 조송신데 미여 템다 헤메 마타만 다야도 그냥가서 베르기 아타노 모토 송고 유저간나 모카르콘다 예슈르 포모샬로디 다 모카르보 타샤샬로 르히젠로간라 타카르콘다 탐베메 타샤샬로디 다 젠로 포모샬로디 단도와라 카딩키테 라가티자 콘투제 또 호샤르기 아타노 모티게 예키경고라 티바나 네 휴협나 준나 유코시 빈나킨도 와실레타 라키협두 나살라즈 라티나나 드규르본 국셰 샤마게 켐다 타세 Yung tak dong ngô la ti ma na na tak dong ta zi dhokan ri da tok mak phu ha lo yin ra ta la dun da gup shi kur gu tu hu ri ji a tak lo mo zo te mun na ta na ku na yin ba chun nak ti nak cheng ra yu ba lung nak ha la xin ra yu ba xa nak nam la deng ra ta bir tok se shi ba gu chik zo je to mo sa la par ka jun ra ta bir si na nak po du gi li mak zo je chun nak shak chi xin gi nying tong zam zo yu ba nak po za la xa ting cheng ra a da nak po za gi mun nak rong ra a da nak po za la tor chem ko ra a da nak po za la nchong shim ko ra a da tan nak so ka long gi xin ra a da tan nak so ka sa la deng ra ta bir तो हुरुजी अतालो मदो जेपंगो कासा दे तो शुबी ना पो दुगी ले मा तो सोशा चाबुसा दु केडा देब दा चाटो मोखो दा निले तुम दा मरकान ने बोते बे रुगी ले मा चासे के ले तरनक तुशे यो बे तु ला रुगी ले मा पबले यु बा शा रुगी अतालो मो ता हा दे दे येर के ले ची बे इजो तना ला ना दो मा चाम ते चेंग नि तों ता गे ता ले को ना यो रे रुने जे बा पे ती जा गे रुने जे मे तो सो पो जों तो गे यो ला तो जो रि दा पर गो यो ला तो जो ता हा जों छे ले ना ले सुम ने यु बा सुम गो सोंग गे पों बो दी दा जा तो यो ला तो जो जो दा का रे या तो सिं दी ना la porgu yo la tonyo yo tu kan da bi yo la ri da je che de shona ga ju ri da chang po ton da bi yo la ri da lo kim cha shona ga ju ri da gung yun dong da bi yo la ri da tok tro shona ga ju ta ha porgu ge yo la tonyo zo je me me tin sa da ka sa bi porgu yo la tonyo to so je mo nam ka ting dok ta la ja dar mo bu tsa zo da gung ar mo chi la te bi be ri sa son nam ka ji da ta do yu ba yo tam mo bo zo ta la mo bo ta ge jab da ri da shu ki long ge gu bi tu la ki yo ge na pa chi da yu ba ye ta don ta la te ba na na ta don da zi yun dong je da yun dong je de na ta han ba da gyu che kur gyu yu ba nyang te ki da tsu se e da yong ki kyop ta la te ba na ne chi mo pa zong shang la kong da ti na la se nya kong da yu ba nya se kyo gi min ta chi da yu ba da na ko gin du da ti na la jang ki tsi ba ku shen lo da ki chu ko ra pu che ter se yu ba ki shang na ngo da ti ba na ne gu zu ke pa ta ren zo te yin du gi so da ter se yu ba so yin la mo na chung da yu ba yu wa la che ji po nya ka bo la zo che ge de la ki da da ru yu bi gu zu na ka ta ren zo ji ke pa ki de chi da ta fer ke ti ko la zo da do shen na ya ngo bo ga yu ga me ba ting ge ya yur ga men ba ting ge zo te ga tu ya la ti bi tu so ga tu yun do te le ta la cho mo mo tu so pu da yu ba ga mi na da te ba na ne ga mi mo bo ku do da ba ku mo bo sa la ti da ku mo ta te ga ti le ti e ga to te da la ro pu gu yu la tu ge to so mo mo ta ngo ya le si da ta ba me ge mo zo ne sa sa ba sa ge mo ju te ya me ge lo he ta da ti he ja tu yu la tu ge ti ge ka dan jang ge li ma to ji yun so ka me ta ra ta be chi ne tu ngo chi bi li ma ta mi ni to ta le ko ba ta be chi ne chi ti ka la ya da ta be ta ngo na na cha da ta be ti ngo lo ge tin da ta ber ke yong na pa che da ta ber sa to sin bu go chin da
1: kesan no de da ser ji ti me rin bar dilam a bun bo che ta to ru che se ti gi gan to la ga jin ne zo chi ba ma zi cha yo to ka la ho pe to na ya an ti yo le ge ja no na ga hal le ke sar gi da la se ji me da da re re tu na re re da ho chang gu gi jo la se ji me da thang re re ji na re re o hu chi ji do ta de ye me da nge sha me ge le ma da ho du mo cho go la cha go da ho lo ju gu rong gi sha na bu zo ta pe de tu la sa da zo da lo ju gu rong gi sha tu ba ha du bi tu la sa da zo da lo ju rong yo ge sa cha la jer bo cha na te bo ta o la du bi tu la 用着山那古董的那边